na Sjeljskoj gori, na Šokovoj travi, samo spod poskodim, rajski sad posadim. Pod ovoj rušu, a tre krapi, ja na jabljice, na koji će rušiti s dečkom.